0: Пошти бъдълнатът са окок и дакок, сама вар трасича шилан къвяс, код я с гижи с Василий Гушин, Геннадий Юшков, къвяс вълъ. Ме панадеше Геннадий Анатолиевичкът и шорните съкът. Анатолич, ти веде Василий Гушинът къд гижит зево на Шиланкев. Къде ти ичилит сикът? Къде ти отмашит?
1: Ми гашкони оги джик се чама шуна сточа ли ми или куди кан се чам лата дмаше ми сложен шуат че ми своли се медине вайшу аз гашка вуча ми ян хорус ли кола ми ка код чурали се тани шула ни ян гашка куиз воли куиз вид во кола кучка пасти не да ми да меса ки уна код чулан ки уна ли вучи се ша ни гашка ли на ся ки мен вонин а се ша уна код нян шулан ки ви даже и мука дежев се чам арт малис на ми ка йозес ли нян виджедан да мука шик та Чуланик воже виле картмас, ми ого пукшо.
0: А они ти, они ти десь скучимось сикадимеш же?
1: Шулаш леда мука дорис, ми вещи гачим шула, миша, вот ваша миша, вот с этим тобой укочу возменам, гашка некий мун чуланки в петисне, кышка тебе, миша, виджадли, шок маска, аджанка, оска ты не длоча, венда, ми едмурда ногбен ми, чок ты не.
0: Мы есть как осенны чины, сылы, тая лун нас.
1: Да мы имеш, а мы цилы, бети мы дарес, мы тай шулы, мы тебя дабу на уджу дарес. Буреш на кучу вас не веришь, те мор твой, кор и шулы мы си кучу вас на юрус на уджалы, и мед болы да вылы да лоща длыбка. И да, вещи ги шог, и нор, и кыпы, и гажа, и шмони та на шиланки уяс. Олы мы садабусам, курс ты чем гажа дам, и да будь чем ассе.